0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund. Og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden. Og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

distante di sirena e polizia.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændigt på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle nerver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
4: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
5: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
6: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
6: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr, og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, så står vi op og starter på en ny dag, som altså i dag hedder tirsdag den 5. maj. Jeg har 3 timers musik med til dig. Velkommen til Snus.

Mine damer og herrer, det her det var Kjeld Lauritsen på orglet. Det var Henrik Gunde på pianoet. Tilsammen så fortolkede de Oblivion, oprindeligt skrevet af den store tangomester Astor Piazzolla. Og nu skal vi over til Otto med en lidt mere moderne lyd, vil nogen sige. Ikke bedre, ikke værre, bare noget andet. Det er Mayday Grade 8 for.

Vi er stadigvæk i de tidlige morgentimer her på tirsdag den 5. maj. Men jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du nyder musikken. Og nu har du simpelthen også fornøjelsen af at stifte bekendtskab med, eller bare være i selskab med, hvis du har hørt nummeret før. Thelonious Monk og hans vilde, smukke, kringlede og fede tangenter. Det her, det er Blue Monk, altså med Thelonious.

Thelonious Monk på pianoet. Han gav dig Blue Monk. Og vi vender os mod en anden pianist. Det er en lidt mere soul-inspireret, lidt mere syngende pianist. Det er Ray Charles, der spiller og synger I'm Gonna Move to the Outskirts of Town. Og med det, der er klokken blevet 7:26. Godmorgen.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

en stærk forsamling af musikere her med lidt andet af trommeslageren Terrellyn Carrington. Og så var det mellem Charles Somi, Nick og Santos sammen gav det der Throw It Away fra det projekt, der hedder New Standards, som udkom for nogle år siden og er blevet ved med at udkomme i forskellige formater som nodebøger, som albums. Og det handler om at finde både nye og gamle standards skrevet af kvinder. For dem er der ikke helt lige så mange af, som der er mænd i den gamle jazzhistorie. Fedt projekt, fed musik, Throw It Away var det altså. Nu rykker vi os over mod Red Garland Trio med noget lækker piano jazz. Hey

Hey Now, Red Garland. Lige om lidt har jeg musik med til dig fra ugens album her i den her uge, der skal vi til en dansk saxofonist. Men først er det Løjvæg, der giver dig Dreamer. 20 minutter i 8. Let

0: På det splinternye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået en ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
4: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
4: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skifter, den lange sagsbehandlingstid børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
5: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Velkommen fortsat til den 5. maj i morgenstunden. Klokken, den er lidt over 5. Nej, den er 5 over 8. Hold op. Det er stadig tidligt for selv for mig som morgenvært. Derfor kan jeg godt ramble lidt. Men her får du Snor Kirk Quartet til at komme godt i gang igen. Velkommen tilbage. Og godmorgen.

Snorkir Quartet med Stephen Riley på saxofonen, West Indian Flower. Og nu får du skøn sang fra Olivia Dean, A Couple of Minutes. Og så lyttes vi ved igen om et par minutter.

Ja, det er simpelthen sådan en smuk nummer, det her fra Olivia Dean, fra den store superstjerne fra det britiske, fra Solens superland. Ja, Olivia Dean, A Couple of Minutes. Hun kommer jo til Danmark. Hun får sin debutkoncert i Danmark på Royal Arena den 14. maj. Det er jo om ganske snart, om 9 dage. Måske er der nogen, der sidder og lytter med, som skal ind og se hende. Det vil jeg håbe for jer. Jeg tror, det kunne blive en rigtig fantastisk koncert. Okay, men nu sidder jeg og sætter masse musik på, men jeg vil også rigtig gerne have din hjælp til at lave programmet her. Både med noget musik, men også med noget input. Fortæl mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu, og send det til en besked til p8@dr.dk. Så finder jeg noget musik, der passer til, eller send mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Morning Affirmation med Scrimshire. Som sagt, så er jeg meget interesseret i ikke bare at sidde og lave programmet her alene. Simpelthen. Jeg vil rigtig gerne have hjælp til at lave det. Og den måde, du kan byde ind på, det er ved at enten foreslå et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Som du synes, gør livet lidt bedre. Husk at skrive, hvorfor vi lige skal høre det nummer. Du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Hvor du er. Hvor du er på vej hen. Hvad du har tænkt dig at lave. Hvem du er, sådan her åndelig betydning, hvad ved jeg. Så finder jeg noget musik, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig.

Drops of Beats fra danske Hoko Foko. Et band, der har specialiseret sig i den lyd, man sådan lidt klippeklisteragtigt kan kalde for afro-nordisk jazz-funk. Men nummeret her var i den mere stille ende meget passende, når det nu hedder Drops of Beats. Og nu skal du høre musik fra danske Jakob Gurevich på Get On For Your Love.

Jakob Gurevitz og Arturo Sandoval på For Your Love. Kære Julian, min morgen er startet meget tidligt, fordi vores to piger havde simultant mareridt. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det kun er den ene, der havde mareridt, og den anden sådan lidt sympatistrækker. Men der er i hvert fald lidt en træls stemning, som startede meget tidligt i dag. Kan du finde noget musik, der kan skylle mareridt væk? Mange hilsner fra Signe. Og Signe, tak for din besked. Det er jo svært at vide, hvad der går igennem hovederne på sådan nogle små, men det lyder i hvert fald som om, at det har været en tidlig morgen, og måske også lidt en træls morgen. Og jeg tænkte på at tage sådan et meget langt og lækkert, lyst, drømmende, luftigt nummer. Men det gik godt for mig, at hvis der er nogen, der kan skylle mareridt væk, så er det den ubesværethed, som Billie Holidays stemme har på det her nummer. The Way You Look Tonight. Og det håber jeg også kan gøre en forskel i det lille hjem. Det kommer i hvert fald her.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige. Ja.

Musik fra indie-musikeren Vinnie Hughes' nyeste plade, hvor han går i jazz mode. Blandt andet på nummeret her, Coninuncio Solis et Lunae. En halsbrækkende titel, men et meget, meget nemt nummer at lytte til. Og nu skal vi over til fløjtespillere James Moody og pianist Hank Jones og deres kvartet. Tilsammen giver de dig Darben the Red Fox. Og med det, der blev klokken 8.37. Godmorgen. Her fra Snus.

Rosse i Nul med Bjarke Falgren. Klokken er 8:47, og nu præsenterer jeg dig for noget musik fra en af de gamle store danske jazzpianister, nemlig Bent Axen. Her får vi Hakes med en lækker, støvet lyd fra de gamle dage, fra 60'ernes gyldne tid i Danmark.

band Axen Trio, som altså bestod af Finn Frederiksen på trommer, Niels Henning Ørsted Pedersen på bassen, på den lækre kontrabass, som du også fik en dejlig solo på, og så altså Bent Axen selv. De tre gav der til sammen Hakes. Og den lyd, der rammer dig ind i ørerne nu, ja, det er Didi Bridgewater, som på albumet Red Earth blandt andet udforskede sine malinesiske rødder. A Long Time Ago er så skrevet af Wayne Shorter, men det forhindrer hende ikke i at gå i den retning. Det kan du nok også høre. Altså fra Red Earth med Didi Bridgewater.

0: Nummeret her, Long Time Ago, med Didi Bridgewater fra albumet Red Earth, er jo altså oprindeligt skrevet af Wayne Shorter. Det havde bare en anden titel. En klassiker, som jeg har tænkt mig at spille i næste time med Snooze, som er hastigt på vej. En klassiker, der hedder Footprints. Men den havde sådan en lidt anden flavor her, med Didi Bridgewaters melanesiske rødder, som i den grad bliver udforsket på Red Earth. Uanset hvad, uanset at den snak om rødder og musik og fortolkninger, så er der en radiovis på vej til dig. Men altså, jeg har mere snus med til dig. 55 minutter på den anden side af radiovisen, som starter nu, og klokken er blevet 9.
1: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
2: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
1: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
2: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
1: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne,

0: som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
2: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre, og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre, uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
3: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
4: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg godt, international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt byge forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
5: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
6: God morgen og velkommen tilbage til Snus. Det er en tirsdag morgen i maj, den 5. maj slagsen. Klokken er lidt over 9, og her der skete der et eller andet, der ikke burde ske. Sådan går det nogle gange, men livet går videre. Og allerede der, ja, så kom musikken. Det kan være en lille lektie til livet og dagen. Hvis noget går galt, så skal du bare op på hesten igen. This is Always med Irene Crawler. Gerda.

prøv lige at lytte til den her basgang. Ja, det er simpelthen så fedt et nummer. Raisins Under the Sun med britiske Joseph Days, med Shabaka Hutchings som gæststar, og ikke mindst den her fede tuba, som understøtter det hele. Theon Cross hedder ham, der spiller rytmisk tuba. Der er nogen, der tror, at tuba er sådan et klassisk instrument. Det er det måske også, men det er super fedt, når tubaister spiller rytmisk musik. Det får vi også lige et eksempel på lidt senere. Og så har jeg faktisk også rigget klaver frem, for vi skal snakke lidt om basgangen. Nu er det en helt anden slags basgang. Den, der kommer fra Blåly her på Bølger, som du kan nyde de næste 5 minutter.

Oh, what a romance med Jakob Weislev. For en halv times tid siden, der spillede jeg et nummer fra sangeren D.B. Bridgewater, som hedder Long Time Ago. Det er et nummer, som hun har kaldt Long Time Ago, men som egentlig er en Wayne Shorter tune, der hedder Footprints. Og det fik mig lidt ned i et kaninhul, som jeg nu inviterer dig med ned i, der handler om fede basslinjer. Men først så skal vi lige høre noget af D.D. Bridgewaters version igen. Du får ikke den hele, for den fik vi altså også for en halv times tid siden. Men du skal lige høre, hvad det er, vi kommer fra. Long Time Ago, lidt af den, fra Red Earth med D.D. Bridgewater.

sådan lyder Long Time Ago med Didi Bridgewater. Det er oprindeligt en Wayne Shorter tune fra albumet Adam's Apple fra midten af 60'erne, som har en ikonisk basslinje, som simpelthen er så fed. Og noget af det, der var interessant ved den her version, det var, at den skrottede hun. Hun fik bassisten til at lave noget lidt andet, der mindede om, men alligevel så fungerer nummeret, selvom man har taget det ud, der er det hook, det som man genkender. Og det, du skal lytte efter nu, hvor du hører selve Footprints, det oprindelige indspilning fra Wayne Shorter, det er det her. Den der. Prøv at lægge mærke til, hvor simpelt det er. Den skifter bare en tone, og så er den tilbage. Det er fantastisk lavet. Det er fantastisk spillet. Og det er altså også noget, som har givet inspiration til mange musikere, deriblandt Didi Bridgewater. Og i øvrigt også Miles Davis. Men den historie tager vi i en anden dag, for nu skal vi bare høre. Ja, der var den. Den der fede, fede linje, som understøtter hele den lange Footprints fra Wayne Shorter.

op på Long Time Ago, hvor hun så skrev en tekst til, og i øvrigt fik lov af Wayne Shorter selv til at ikke kalde den Footprints, men kalde den Long Time Ago. Det her, det var også et fedt band, der spillede. Det var blandt andre Joe Chambers på trommerne, og så var det Herbie Hancock på pianoet. Og lad os bare lige blive lidt i de fede basslinjers land, for Herbie Hancock, han gik jo også videre ud i verden og udforskede de fede basslinjer. Det havde han gjort tidligere, men især på albumet Headhunters, der fylder de rigtig, rigtig godt. De der ikoniske basslinjer, som er underlaget for det hele, som man genkender, og som man ikke kan lade være med at vippe med fødderne til. Her får vi Chameleon. Med lidt anden basslyd, men med samme fede vibe.

0: så tak, og fy for en skifuld. Kæft, det er godt det her. Herbie Hancock og Chameleon. Og nu nævnte jeg jo, at det var en basslinje, men det er jo ikke faktisk spillet på en bass. Det er spillet på en Arp Odyssey, som var en af de splinter nye analog synthesizers, som kom ud samme år som Headhunters-pladen. Bare lige, hvis der nu var nogen, der sad og var sådan, hallo, Julian, det er ikke en bass, det der. Det ved jeg altså godt.
1: Ej, hvor du bladrer, Julian. Jeg skulle lige til at sige det.
0: Nå.
1: Jeg skulle lige til at spørge, om du vidste, hvad det var, han spillede på.
0: Nå, okay. Jamen, det ved jeg faktisk godt.
1: Ja, okay.
0: Men jeg er glad for, at du spørger, fordi der var der sikkert også nogle lyttere, der sad og tænkte på. Og hvis ikke, så er de jo blevet det klogere. Niels Christian, nu skal du gøre lytterne ikke bare klogere, men til nogle mere hele mennesker. Vi har ledet dem ind i formiddagen og evigheden med al din dejlige musik og din fine røst. Hvad skal der ske i formiddagen i dag?
2: Julian Zweigård, vi skal ud på en lille rejse i dag, formiddag for evigt. Vi skal ud og svæve og ride på bølgen blå ude i evighedens uendelige univers.
0: Nå tak. Ja tak. Okay. Jamen jeg er solgt allerede.
1: Og hvad er det derudover, for en bølge, så er det også swingtime tirsdag i formiddag for evigt.
0: Okay, ja.
1: Det er på tirsdag derinde.
0: Så bliver det mere konkret.
1: Ja. Og så er der åben modus, så lytterne kan skrive ind og det hele. Så jeg er åben og inviterende i dag. Så har jeg lige taget et nummer med, som... Jamen, jeg håber, jeg kan ramme den stemning her.
0: Alright.
1: I dag, i dagens udgave.
0: Jamen, det bliver spændende at se.
1: Ja, ikke?
0: Jo.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

Poor Blue Betty fra Nana Rashid. Vi har lige fået en sød besked ind, som jeg lige har lyst til at tage med. Leise skriver, hej Julian, tak for den helt vidunderlige jazzmorgen. Wow, hvor har du spillet meget godt. Og tak for lige at få en til at stoppe op i morgentravligheden og lytte lidt ekstra koncentreret med på basgange med mere. God dag til alle, KH Leise. Og kære Leise, tak for den besked. Det er kun dejligt at kunne være til tjeneste. Jeg håber, at basgangene gjorde andre godt også. Og lad os se, om jeg ikke lige kan finde en lille fed basgang mere frem her op mod slutningen. Men i mellemtiden, ja, så får vi Human Being Human og Chris Cheek fra deres nyeste album Being. Nummeret hedder også bare

Being med Human Being Human og gæstestjernen Chris Cheek. Og så er vi ved at lukke ned for den her morgens snooze, som blandt andet har stået i bassens tegn. Lidt tilfældigt, indrømmer jeg gerne, men det var en fornøjelse at lave det også til dig. Vi slutter af med Jack the Bear med Duke Ellington, og ikke mindst en af opfinderne af den måde, man efterfølgende spillede kontrabas på, og bas i det hele taget inden for jazzens verden, nemlig Jimmy Blanton. Og prøv lige at dyrke den her fede walking bass, og også afslutningen, hvor han lige får lov at shine lidt ekstra. Ha' en dejlig dag. Vi lyttes ved. Jeg hedder Julian Svarko.

0: Og så får vi radioavisen klokken er 10.
1: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-strædet, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
2: Det her det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
1: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
2: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøver jo ikke ramme alle skibe, man behøver nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
1: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen.

0: Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
2: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
3: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Og så ruller formiddagsbutikken igen. Hjertelig velkommen til døgnets to bedste timer.

Ja, det er blevet sommertid. Summertime fik du her med Miles Davis. Et nummer, han lavede tilbage i 58. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg ser frem til 2 timer her i det evigt klare lys, som formiddagen det er. Lad os ride på bølgen blå. Lad os få lidt swing. Lad os få lidt gode spørgsmål. Lad os få livets store energi til at rulle denne formiddag.

0: Her fik du orkestret Juf. Der er vist et dansk islet i det her, men det er lavet i England. Juf med nummeret Silky Spring. Jamen altså, silken smyrer sig om formiddagen allerede, kan du mærke det? Evidens Analyseinstitut har et spørgsmål til dig her til formiddag. Det er af en lidt poetisk skuffe i dag. Jeg håber, du er med på lejen. Hvis du skriver ind og svarer på spørgsmålet, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til det svar, du skriver ind med i dag. Og mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvad lyser klarest hos dig denne formiddag? Hvad lyser klarest hos dig denne formiddag? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem til det, der lyser klarest for dig denne formiddag. Hvad lyser klarest denne formiddag hos dig? Det er spørgsmålet denne formiddag. Og du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad der lyser klarest for dig denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad der lyser klarest hos dig denne formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til dit klare lys her til formiddag. Så skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der lyser klarest for dig denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at mærke dit lys denne formiddag. Så skriv ind til mig, så finder jeg musikken frem, der passer.
1: En sen eftermiddag for mange år siden kom jeg på

Liverpool Street Station i London, gående hen ad den perron, hvor The Flying Scotchman holdt og ventede på afgang. Og selvom der er tale om et legendarisk luksustog, husker jeg ikke selve toget, men derimod de små tændte lampetter på spisevognens borde. For jeg er fortryllet af alle slags lys i mørket, lige fra synet af vækkeurets fosforiserende viser, når man vågner midt om natten, til skyskraberne med blus på hvert et vindue og de små løbende advarselsblink på kranerne og fabrikkernes højeste skorstene. Men langt højere end det knaldhårde LED-lys elsker jeg den pulserende neon, især i dis og støvregn, hvor der ligesom ulmer en glorie omkring rørene med den ædle gasart, og myldret af lysende tal og små blå symboler på bilens instrumentbræt bliver jeg aldrig træt af at betragte. En veninde gav mig en vidunderlig gave, da hun i New York tog mig med op på sin mands kontor på 36. etage i City Corporation Building og bad personalet slukke alt lys, så jeg i skumringstimen kunne kigge dybt ned på Lexington Avenue og se den endeløse strøm af bilernes hvide forlygter i typisk New Yorksk slow motion glide den ene vej og de røde baglygter den modsatte. Og her i København slukker jeg som dagens sidste handling alt lys i lejligheden og står så og kigger ud over den tågede by, mens jeg elsker den med blikket og tænker, at så længe jeg hver aften, inden jeg skal sove, får lov at se lysene fra tagvinduerne og kontorerne og gadelygterne og flyene på vej hen over himlen, savner jeg intet. Det skulle da lige være at kunne slukke loftslyset og tænde den lille individuelle læselampe, som førhen var anbragt over hvert sæde i togenes første klasse kupéer, så jeg kan fortabe mig i bogsidens lysende firkant, mens jeg på en gang i hvile og bevægelse rasler ud i mørket og af og til løfter blikket mod ruden og ser støvet vivle i projektørlyset fra de gigantiske høstmaskiner, der langsomt glider hen over sensommernattens marker.

Vi taler om lyset denne formiddag, formiddag for evigt. Hvad lyser klarest for dig denne formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Skriv ind og svar på det, så finder jeg musikken frem, der passer til det, der lyser klarest for dig her til formiddag. Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der lyser klarest for dig denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg ved godt, det er lidt poetisk, så det er også op til dig at fortolke mit spørgsmål. Jeg håber, du gider sende svar ind, så finder jeg musikken frem. Her fik du noget poesi fra Søren Ulrik Thomsen sammen med Aarhus Jazz Orchestra. Fortryllet af alt slags lys hedder det her skønne nummer her fra deres album, Hvor alting altid er, som kom sidste år. Apropos lys, så får du her et nummer, der hedder First Light med Theo Kruger på trompet og Sullivan Fortner på klaveret.

Det var Theo Krucker og Sullivan Fortner, en dueblad, de har lavet sammen, som hedder Play. Herfra fik du nummeret First Light. Og det er jo fordi, at jeg har spurgt lidt ind til lyset denne formiddag. Der er kommet beskeder i indbakken. De piber ind, var det dejligt at se, at I er med derude. Vi napper lige et nummer, mens jeg finder noget god musik frem til alle jeres lys, formiddagslys, der skinner ude i vores lille land Danmark. Vi får et nummer, der hedder Fredskov. Kasper Vadsholt, der lavede musik til sin søns computerspil, som hed The Forest Quartet.

Nummeret her hedder Fredskov. Det er fra et soundtrack til et dansk computerspil, der hedder The Forest Quartet. Et computerspil udviklet af Mads Vadsholt. Heldigvis har han en super musikalsk far, bassisten Kasper Vadsholt, som har hjulpet til med at lave musik til det her skønne computerspil. Og hvis du skal prøve et computerspil i år, så vil jeg faktisk anbefale dig at tjekke det der spil ud, The Forest Quartet. Det er genialt på mange forskellige planer. Og handler om en mand, der sørger over sin kvinde, der er gået bort. Og så samler han et hold af gode venner. Sin gamle jazzkvartet, som skal hjælpe ham med at finde. Det er deres bandmedlem, der er blevet væk. Det er sådan der, som skal hjælpe med at finde hende. Skøn musik til et skønt computerspil. Nå, men hvad lyser klarest for dig denne formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut, og Petra har skrevet en besked til mig, hvor der står, det, der lyser klarest for mig til formiddag, er længslen efter min søn, der vokser i min mave. En helt unik følelse af at savne noget, man aldrig har mødt, men blot kan glæde sig til at vise livet og verden. Han skal vokse et par måneder endnu, og når august bliver til september, så får vi ham endelig at se, skriver Petra til formiddag for evigt. Petra, det er det stærkeste lys, du taler ind i her. Lyset af et nyt lille liv, der vokser ud. Jeg har valgt, at du skal høre et stykke brasiliansk musik med Luis Enrique. Et nummer, der hedder Vivo Sonhando. Og jeg tror bedst, man kan oversætte det til, at det betyder et drømmende liv. Og drøm, dem har man mange af, når der er sådan et nyt liv, der vokser ind i maven.

Luis Enrique her med nummeret Vivo Sonhando, og det er altså en titel på brasiliansk, som betyder noget i retning af et drømmende liv. Og det var et nummer, jeg sendte videre til Petra, som har et nyt lille liv, der vokser ind i maven, og det er det, der lyser klarest for hende denne formiddag. Jeg har fået en besked fra Dora også, som har skrevet et lille digt til os alle sammen, og det vil jeg prøve at læse op nu. Fængsel vendte hjem. Fri er stemmens fund. Strengevæv af lys. Nu ved du, hvem du er. En node i et spil. Magi i mellemrum.

En lille refleksion fra Martine Bach-Toldam på klaveret her. Det ligger på debutalbummet fra Tiger Oak, som hedder Living and Living. En skøn lille tankestreg til dit formiddagsliv derude. Thomas har skrevet en besked til mig. Det overrasker mig gang på gang, at lyde kan have så stor påvirkning af menneskets sind. Allerede ved introen til programmet i dag, i de silkebløde toner fra Juf, ser jeg et lys, som kommer af lydene. Tak for det. Lyd, lys og klarest inde i mig lige nu. Ingen forventning, ingen dom, bare lys. Tilbage står en fornemmelse af kærlighed og taknemmelighed over livet og radioens ubetalelige trykkero, skriver Thomas til formiddag for evigt. Thomas, tusind tak for din besked.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød. Formiddag for evigt på P8.

Lidt swingtime tirsdag her med Fats Waller ved klaveret, der bare sidder og laver en valentine stomp. Var der god energi i det her, på trods af, at det næsten er 100 år siden, han sad der. Musik har ingen alder, det synes jeg i hvert fald ikke, at den behøver sig at have. Jeg har fået en besked fra Ida, som skriver, god formiddag, Niels Christian. Der er intet, der lyser så klart, stærkt og fordoblet som makralskyerne over Utterslev Moses siv, der også lyser i en anden aftennuance i vandet. Kender du det, Niels Christian, at et landskab kan smage af kandiseret viol? Ida, den tror jeg, jeg har til gode. Men jeg vil huske din besked næste gang, jeg står og kigger på noget smukt. Et smukt landskab. Og ved du, hvad makralskyer er, spørger Ida også. Det måtte jeg lige slå op i der. Jeg har set dem mange gange. Det er sådan nogle sådan bølgemønster op på himlen med små diffuse skyer, som ligger sådan langt oppe, kan man fornemme, og ligesom forstærker sollyset. Så jeg er helt med på, hvad du mener, Ida, med at det lyser ekstra stærkt, når man kigger på sådan nogle makralskyer der. Så kom jeg til at tænke på en udstilling, jeg var på et tidspunkt på Statens Museum for Kunst, hvor de viste en masse malerier fra nogle af de danske guldaldermalere. Og der kunne man blandt andet læse på en af plancherne, at flere af de her malere, de studerede skyerne i dagvis, timevis, månedsvis. Der lå de og kiggede op i himlen i græsset, og altså tog alle nuancer til sig af de her skyer. Så måske er noget af det sværeste at male realistisk, men det lykkedes mange af dem. Og derfor så står de her landskabsmalerier fra guldaldermalerne ekstra stærkt på grund af det her fænomenale skyarbejde, som de lavede. Tænk så bare at kunne ligge og kigge op i skyerne i flere timer om dagen. Og det gjorde man altså dengang. Eller de gjorde i hvert fald. Der var sikkert andre, der var på arbejde. Men jeg har fundet en afrikansk makralsky til dig, Ida.

Shuma Sakela siger en masse om guld. Og det var et nummer sendt videre til Ida, som talte om makralskyer, som lyser ekstra stærkt her til formiddag. Det var et forsøg på at spille en afrikansk makralsky. Jeg har fået en besked fra en håbefuld, som skriver: "Hej P8, i sidste uge, der ændrede mit liv sig. Jeg blev afskediget på mit arbejde, så selvom solen skinnede kraftigt, lagde der sig et mørke over min weekend. I dag forsøger jeg at kigge ind i fremtiden, og lyset for enden af tunnelen, et nyt arbejde og en ny hverdag venter derude. Jeg håber lyset om søde kollegaer og nye spændende hverdagseventyr, håber jeg på, møder mig inden sommeren er over, står der her. Jeg søger et stykke musik med håb og gejst, så jeg kan komme igennem den næste tid, skriver den håbefulde til formiddag for evigt." Du skal høre et stykke musik nu, den håbefulde, som er skrevet i en lille lejlighed i New York, i en solstråle ved et gammelt skrivebord. Det er pianisten Rasmus Sørensen, der forfattede det her stykke musik. Og musikkens titel er The Sun.

Det var Rasmus Sørensen og nummeret The Sun, som han lavede tilbage i 2024. Han sad altså i sin lejlighed i New York og kiggede på solen, mens han skrev musikken her. Det har han selv fortalt mig, da jeg havde besøg af ham i vores lille P8-session her sidste år. Jeg har lige fået en besked fra Tom, som skriver, for mig lyser det stærkest i dag. For mig, der lyser stærkest for mig i dag, tror jeg, det skal

Du er den grønklædte pynt over på Falsters kyst, hvor det smalle sund breder sig og åbner ud mod den store Østersø. Mens jeg går og rækker min gamle sejlbåd til og længes mod at stævne ud mod fjernere kyster og både nye og velkendte havne.

Sådan har du med garanti aldrig hørt C.V. Jørgensen blive fortolket før, men der er en mand i Danmark, som kan klare det her, og hans navn er Kasper Tranberg. Han spillede det nummer, der hedder En Stor Dag. Vi kigger mod en radioavis denne formiddag. Op til den, så får du nummeret Vila med Fabiano Donascimento på gitaren her.

0: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
1: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
3: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort. Der er ca. 300.000, der er rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
4: P8.
5: On a clear day.
4: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Og julene drejer og drejer, og formiddagen den er så smuk, som den aldrig har været før. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt.

Arto hedder han. Arto Louis Allan Eriksen, Canto de Parejo hedder det her nummer her. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt. Efter radioavisen, mit navn er stadig Niels Christian Sederberg. Vi tager lige lidt musik, som jamen hylder det, der gør livet værd at leve. Vi starter med kærligheden. Det her, det er Jason Moran.

Det er pianisten Jason Moran, som her spiller et nummer, som hedder For Love. Simpelthen en hyldest til kærligheden. Det der med at tage det hele ind, det synger et nyt dansk orkester chef om. Et nummer, der hedder All Inclusive.

Olli Wallace, han er alle steder, alle vegne, der farver han tingene jazzet. Det er næsten blevet sådan en mission for ham, tror jeg, Olli Wallace, at få al den musik, han rummer ind i, så langt ud som overhovedet muligt. Han er også med på det her nummer, som hedder All Inclusive, fra et nyt dansk orkester, der kalder sig selv for Schaefer. Vi opper lige formiddagen et øjeblik sammen med pianisten Hampton Hayes. Det er nemlig et nummer, der hedder Up Blues.

Shit, det lyder godt, det her. Det er Hampton Hayes, der spiller klaver på et nummer, som han også selv har skrevet. Et nummer, der hedder Up Blues, fra et album, der hedder Four fra 1958. Og det er med Red Mitchell på bass og Barney Kessel på guitar. Shelly Man, og Shelly Man, han er så genial. Shelly Man på trommer. Shelly Man, som også lagde så meget sjæl i alt det, Henry Mancini lavede. Han var nemlig trommeslager for ham. Så det er sådan der, vi er. Super skøn musik her denne formiddag. Lidt mere swingtime tirsdag. Her kommer Dizzy Gillespie.

Dizzy Gillespie i Paris i 1953 synger On the Sunny Side of the Street. Vi holder Swing Time tirsdag i formiddag, for evigt. Kom og vær med. Her kommer Mary Lou Williams, en af de geniale kvinder i jazzen, med et nummer, der hedder Sunkie.

Marilou Williams. Hun er lidt i baggrunden her på klaveret, men det var et nummer, der hedder Sunky. Det er et gammelt Fats Waller-nummer, men altså her fortolket af altså et genialt menneske, når det kommer til jazzhistorien. Var det 6 eller 7 årtier, hun var aktiv? Marilou Williams hun fik ikke selv nogen børn, men hun blev ligesom en mentor for alle musikerne der i 40'erne og 50'erne. Jeg havde en lejlighed i New York, hvor de kom alle sammen. Miles Davis og de der drenge der. Og så lærte hun bare fra sig, fra tiden, der var gået, og tiden, der var på vej til at ske. Marilou Williams, vigtigt navn, vigtigt navn. Skriv hende ned. Swing

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

musik fra en genial fransk duo, som kalder sig selv for Bolbeck, og det dækker over de to musikere, komponister Axel Concato og Barthélemy Corbalet. Venetians Tropical hedder nummeret her. Vi skal til ugens album. Ugens album hedder A Cup of Joe. Og hvad er sådan en Cup Joe så for en størrelse? Jo, det er Pernille Befort, som har skrevet ny musik, men med dyb inspiration fra en af jazzhistoriens store saxofonister, nemlig ham, der hedder Joe Henderson. Hun er sammen med to gode legekammerater, bassisten Morten Ankerfeldt og trommeslageren Esben Laub von Lilienskjold på et nyt album, som er udgivet under navnet Befort 3. Og albumet hedder som sagt A Cup of Joe. Vi skal høre nummeret Speak Up fra Befort 3 her fra det her nye album her. Det er altså ikke fortolkning af Joe Hendersons numre. Det er Pernille Befort, der har skrevet ny musik til os alle sammen, til vores fornøjelse, men med inspiration fra Joe Henderson. Det er sådan historien går.

Saxofonisten Pernille Befort holder jazzfanen stolt og højt på det her nye album. Albumet, som altså hedder A Cup of Joe. Ny musik fra Pernille Beforts hånd med inspiration fra saxofonisten Joe Henderson. Og lad du lige mærke til, hvor sindssygt lækkert hendes medmusikere spiller på albumet her. Esben Laub von Lilienskjold på trommer og Morten Ankerfeldt på bas gør det sindssygt godt for at skabe et helt lydbillede her. Der er jo ikke noget akkordinstrument her. Det er jo det, der gør måske sådan en konstellation her. Nogle gange kan det være lidt svært at arbejde med, og det er også noget af det, der bliver pointeret meget, når man læser omtaler af det her album her. Men den her lille samtømrede trio her gør det sindssygt godt på det her album, A Cup of Joe. Det er ugens album her på P8, så du kommer til at høre mere musik fra det her album i løbet af ugen. Jeg fik lige lyst til at spille Joe Henderson sådan op og ned af Pernille Beforth. Joe Henderson, som jo var med i bebop, hardbop-årene, transformerer også mere ind i den eksperimenterende side af jazzen. En vigtig figur i udformningen af den moderne jazz. Vi skal høre et klassisk Joe Henderson-nummer, som hedder Recorder Me fra albumet Page One, som udkommer i 1963.

Lidt Joe Henderson til din formiddag, stor mand i jazzhistorien. Recorder Me hedder nummeret her fra albumet Page One, et legendarisk Joe Henderson-album. Det er bestemt værd at tjekke ud. 1963 er året, hvor det udkommer. Vi tager lige noget hemmelig groovy funky stuff med den formiddag også, mens vi stille og roligt peger pilen mod en radioavis. Her kommer Calvin Keys, nummeret Owned Lovely.

er landet lige midt i flammende afroamerikansk kultur fra 70'erne. Det er guitaristen Calvin Case, som spiller nummeret her, Aunt Lovely, fra et album, som hedder Proceed with Caution. Du kan næsten fornemme det i musikken her. Der er noget energi, der skal ud blandt de musikere, som spiller her i tiden, hvor den elektriske musik, den influerer jazzen i meget høj grad. Han har også Leon Chancellor med på trommer her, som også spillede sammen med Herbie Hancock i perioden her. Så god gedigen funk fusion fra USA i 70'erne, udkommet på et måske lidt hemmeligt pladeselskab, som hedder Black Jazz Records. Calvin Case, han slog sin folder i 70'erne. Så det var lidt fra den vinkel også den formiddag. Kan du nu have en dejlig eftermiddag? Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var skønt at præsentere dig for formiddagstoner. Det blev meget poetisk i starten af programmet her. Tusind tak til alle jer, der var med til at bidrage til den poetiske stemning her. Vi har brug for poesien i vores liv. Og hvorfor ikke bare på en almindelig tirsdag om formiddagen, hvor der er luft og rum til den slags også. Især i sådan et program som det her. Husk, at Magnus Løbentin, han sidder klar til at tage imod dig i programmet Shuffle. Det er kl. 14 her på kanalen, og så er Josefine Philip klar med en omgang Salon kl. 16 i eftermiddag. I mellemtiden god musik, lidt radioavis måske. Ha' en dejlig eftermiddag.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidstheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet af patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radiovis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes, at man ikke kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen,

0: Og det er den tanke, man ikke kan gå indsige sig imod det, altså fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
2: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
3: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
2: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
3: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
2: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
2: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
3: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
2: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skødt fortæller.
5: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
6: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
5: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
6: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
5: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
6: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
5: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
6: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til, fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreativ.
5: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
7: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
5: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
6: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
2: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
8: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene, men alligevel. Skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
2: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
9: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demonstreret

0: respekteret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
1: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
1: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
2: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
1: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
3: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
1: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i adoption og samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
0: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra, og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
1: Jo, men altså, adoptiv familier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
0: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
1: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
4: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
1: Ja, vi taler jo om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
0: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
1: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i adoption og samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hantavirus. 3 personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
5: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
1: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan et krydstogtskib med et virusudbrud. Altså,

0: Hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
1: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige, der er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi den første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
1: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
2: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster, Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
3: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
1: På det splinter nye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
4: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
5: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal have lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
4: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Oh yeah. Velkommen inden for denne tirsdag eftermiddag her på P8. God musik frem mod klokken 16. Ja, det skal nok blive godt.

0: Inner movie theme her fra Uffe Steen Trio.
1: Og Vestbo Trio. To trioer til sammen giver en sextet.
0: En skøn måde at starte eftermiddagen på. Velkommen indenfor.
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, selvom jinglen nu også byder dig velkommen, så vil jeg nu også have lov, fordi et velkommen for meget hellere end et velkommen for lidt til to timers eftermiddagsradio denne tirsdag eftermiddag her på P8, hvor klokken netop har passeret to, og det vil sige, at frem mod klokken 16, jamen der sidder jeg fast forankret herinde på redaktionen, klar til at sørge for, at din tirsdag eftermiddag altså har noget musik til at bidrage til, hvad enten byder på denne eftermiddag her. Denne forårs eftermiddag. Jeg har lidt til dig fra en trompetist med knald i låget. Jeg har noget fra en af Danmarks allerstørste sangerinder. Så har jeg noget helt ned fra den dybe jazzhat. Og så har jeg en fløjter. Ikke fløjtenist, men en fløjter. Ja, ja. Frem mod klokken 16 er det altså noget af det, du kan høre frem til. Alt blandet sammen i en god omgang anekdoter og god musik fra playlisterne. Men altså, velkommen indenfor denne tirsdag eftermiddag. Lad os starte med noget jazz manouche, gypsy jazz fra Giacomo Smith og Moses Rosenberg. Velkommen til Shuffle.

Ja, men det er yderst velspillet her fra klarinettist Giacomo Smith, som begår sig en del i Danmark, og så altså guitarist Moses Rosenberg. Sidste år udgav de den her plade Manouche. Masser af skøn velspillet, glædelig, forårsindgydende, spirende musik. Altså en instrumentering, guitar og klarinetten der, som, ja, men som det er svært at være fristen til sådan noget her musik, ikke? Nu skal vi høre noget lidt mere nordisk orienteret. Det er et norsk big band i samspil med Anton Eger og Marius Neset. Et skønt nummer her, som er jamen, fast inventar i playlisten, fordi det er en skøn instrumentering, et dejligt orkester, og så altså en melodi, som jamen, siger os bare to. Time to reflect.

With a Song in My Heart, her fra Mette Juul. Og nu synes jeg altså, at vi skal have lidt mere fart over feltet, lidt mere varme i fladen, og det serverer Arthur Verocai her fra Brasilien. I starten af 70'erne, der udkom en skøn plade fra hans hånd, hvorpå det her nummer befinder sig, Na Boca do Sol.

Ja, der sker meget. En fuld dosis af, hvad end det her nummer er. Stepping into tomorrow med Donald Byrd. Fis i kasketten. Ild i rumpetten. Det er noget af det, som ja, altså bliver repræsenteret denne tirsdag eftermiddag her på P8. Og nu, en der skal repræsenteres, det er en dansk sangerinde, som ikke normalvis måske karakteriseres som en jazz-sangerinde, men hun har altså en vokal, som passer ekstremt godt til det. En varme og en dybde, og både tonemæssigt og følelsesmæssigt. Hun hedder Coco O, og på hendes seneste plader, og altså også når hun er ude at spille live, jamen, så har hun hævet jazzbanden med ind. Snydekoden til at få ekstremt højt niveau af instrumenter med i sit band. Det er Olly Wallace, Johannes Wamberg og Jonathan Bremer, og så fremdeles de der drenge, som, jamen, som bare har den på ryggraden. Det her, det er et nummer fra Coco O, som har 10 år på banen. Det hedder Hardest Thing.

Ja, der er ikke så meget at sige andet end for fan. Det lyder godt. Hardest Thing her fra Coco O. Og oven på sådan en lidt lettere poppet omgang, der sender jeg dig altså jamen, dybt ned i jazzgryden her med et nummer fra Art Tatum. Det hedder Where or When.

Where or when? Jamen, det kan jeg godt svare dig på. I hvert fald when. Det er Art Tatum her på klaver, Red Callender på bas, Bill Douglas på trommer og altså Ben Webster på tenorsaxofonen. Det her, det er fra midten af 50'erne. Det her, vi hører nu i baggrunden, ja, det er en af ene til nyere. Det er fra i år. Det kommer fra Melissa Aldana, saxofonist fra Chile. No Piedras Imposibles hedder det.

0: til at tale sammen.
1: I er ikke bange for at få tæsk?
2: Jo.
0: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
1: Hvad fanden havde de regnet med?
0: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
3: Jeg synes, det lyder svært.
4: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
0: Så lad os give god plads til hinanden.
1: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
5: En af gang.
0: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
6: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

Happy her fra Benita Hostrup. Og om et øjeblik, jamen der er klokken 3, der bliver vi mødt af en radioavis. Men inden da, der skal vi lige høre et lidt særligt nummer fra en, jamen hun er fløjter. Så tænker du sikkert, mener du ikke fløjtenist? Nej, jeg mener faktisk fløjter. Hun har nemlig sparet fløjten væk og bruger bare læberne. Hendes plade hedder On The Lips, et album, som udkom for et par år siden. Og hun stiller sig simpelthen klar foran mikrofonen, som om hun skal til at synge. Men så strutter hun altså med læberne, og ud kommer skønt fløjteri. Det her nummer hedder Coco Set, altså fra Molly Lewis.

Ja, det kræver også øvelse at være fløjter. Coco Sats her med Molly Lewis. Om et øjeblik er det tid til en radioavis. Først her Astrid Gilberto. Jeg håber, vi høres ved på den anden side. Der er nemlig meget mere shuffle frem mod kl. 16.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
2: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
3: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
1: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
4: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
1: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
4: Jamen, problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
5: Og her er jeg. Velkommen tilbage. Klokken den er lidt over 3, og frem mod klokken 16, jamen der er der god musik i din radio her på P8. Vi skal høre fra ugens album, vi skal høre en skøn duet fra gamle dage, og vi skal høre fra Aarhus Jazz Orkester.

Ja, det er simpelthen en stemme som Silke. Det er Chet Baker, så det kan der ikke være to meninger om. Åh, det kan der måske godt, men det er i hvert fald ikke min mening. Det her, det er Inner City Blues med Marvin Gaye til lige at pifte den her tirsdag eftermiddag op. Lige give den et skud energi. Det fortjener den.

Det er jo farligt at være helt absolut i sine udtalelser, men det her, det er tæt på et perfekt nummer, Inner City Blues fra Marvin Gaye. Og nu skal vi have gang i året. Vi skal have tændt op for Leslie'en, få den i sat i omdrejninger, fordi det er altså blevet tid til det her nummer med Jimmy McGriff. Det hedder The Worm.

Hidden in the Melody hedder det her nummer. Et samarbejde mellem Aarhus Jazz Orkester og Carmen Røva Sepp. Nu skal vi høre fra ugens album. Denne uge en plade, som får lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra opmærksomhed på tværs af kanalen her, fordi det fortjener det. Og i denne uge, jamen, der kommer det altså fra komponist og saxofonist Pernille Befort i konstellationen Befort 3, som består af Morten Ankerfeldt og Esben Laub von Lilienskjold ud over Pernille Befort selv. Der har de lavet en plade, der hedder A Cup of Joe, med masser af nykomponeret musik. Det er Pernille Befort selv, der står komponist på det her, og vi skal høre et nummer, som jeg har hævet frem fra pladen, som jeg synes er en skøn lille ballade. Den hedder Ballad for Dreamers, som altså er på ugens album denne uge her på P8 fra pladen A Cup of Joe.

0: The Margaret Slovak Trio her med et nummer, der hedder Will You Ever Know. Og med det er klokken klatret hen af 3:30 denne tirsdag eftermiddag. Man ville ønske, at tiden kunne gå baglæns, ikke? Det er svært at formulere, hvad jeg mener helt med det, men jeg har heldigvis fundet en sang, som på en eller anden måde jamen kan gøre det for mig. Det er Lisa Ekdahl og Lars H.U.G. med nummer, der netop hedder Backwards. Et yderst charmerende nummer. Det får du her.
1: If we could travel and love back in time,
2: would future look different?

Dejlige harmonier, to skønne stemmer her, som klæder hinanden yderst godt. Et charmerende stykke musik, som er et bevis på, at min slutpåstand her i programmet, al musik bliver jazzisk med tiden, er rigtig. Det er eller i hvert fald mere rigtig, end den kunne have været. Om et øjeblik vil jeg præsentere dig for et nummer, som skal agere en form for opvarmning til, hvad du skal lave på søndag. Fordi på søndag kommer der nemlig en helt særlig udsendelse her på P8. En særudgave af programmet Uden Sidestykke med Naja Buric. Men det skal jeg nok fortælle dig mere om lige på den anden side af et stykke musik her.

El Bravado her med Jeppe Sarko. Og nu skal vi høre et stykke musik, som skal klargøre dig på din gøren og laden på søndag. Fordi på søndag, der kan du godt stryge alle dine aftaler i kalenderen, fordi du har nemlig ikke tid til andet end at sidde foran radioen og høre en særudsendelse af programmet Uden Sidestykke, som udkommer her på P8. Det er Naja Buttic, der er vært, og i anledningen, ja, det er jo egentlig en trist årsag, men ikke desto mindre, så er det en særudgave, som altså dykker ned i den danske percussionist-legende Marilyn Masurs karriere og liv. En markant stemme og to markante tromme, rytmiske hænder, som altså gik bort i slutningen af sidste år. Og i den anledning, jamen, der har Naja Buttic altså taget et hovedspring ned i Marilyn Masurs imponerende karriere og spændende liv. Og derfor skal du altså holde kalenderen fri på søndag, fordi der udkommer der nemlig to afsnit af en særudsendelse om Marilyn Masurs liv. Og det er Marilyn Masur, som indleder det rytmiske her på nummer sammen med Jan Garbarek. Vi høres ved på søndag. Der sidder jeg i hvert fald foran radioen, og det håber jeg også, du gør. I anledning af Uden Sidestykke særudsendelse om Marilyn Masur.

Ja, rytmikken og slagtøjsafdelingen står Marilyn Mazur for her på et nummer med den norske saxofonist Jan Garbrek. På søndag, som sagt, der skulle du altså gerne have sat et stort kryds i kalenderen, fordi der har du ikke tid til andet end at høre den særudsendelse, som udkommer her på P8. En udsendelse af Uden Sidestykke i to dele, som Naya Budic laver, hvor hun altså dykker ned i Marilyn Mazurs liv. Det her, det er en skøn duet mellem Olly Wallace og Emma C. Stedhø, som altså prøver kræfter med nummeret Something Stupid.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Her var det Fergus MacReidy, en skotsk pianist her med et nummer, som hedder Cairn. Når det så er sagt, så er tiden faktisk gået denne tirsdag eftermiddag. Den er strintet afsted, eller spurtet afsted, og det er jo fordi, vi har hygget os. Om 22 timer er jeg tilbage med meget mere shuffle. Om et øjeblik vil du høre en anden stemme introducere musikken. Den tilhører Josefine Philip, når hun fra 16 til 18 sender programmet Salongen. Og senere, der vil du høre en helt tredje stemme, som tilhører Karen Mokuba. Der er god stemning, højt humør og gæster i studiet, når Klub Mokuba altså sender fra 18 til 20. Men som sagt er jeg tilbage i morgen 14.03 med meget mere shuffle, og jeg håber, at du har lyst til at have din radio tændt i nærliggende områder. Tidsområder altså. Husk, al musik bliver jazzisk med tiden, og op mod en radioavis får du her et nummer og en opfordring fra Delvon Lamar Organ Trio. Det her nummer hedder Call Your Mom. Ha' det rigtig godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
2: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
3: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
4: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
5: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
6: Det er ligesom, når folk de går og fodrer krondyr, rådyr osv. De drøjder jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
7: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
8: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
9: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det er sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
9: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
9: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. 3 personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal have lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
10: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind.

0: Sæt dig til rette, slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Det er tirsdag, solen skinner, salongen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8 studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi ligger ud med at tage et smut til det franske. Vi skal nemlig i selskab med Céline Desperck og hendes nummer Chantemani. Velkommen til salongen på P8.

Chintamani, en single fra franske Céline Dvesberg, der altså udkom sidste år. Og jeg er altså spændt på, om der snart kommer et helt album for hende. Fra nutiden tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med Peggy Lee på As Time Goes By. You.

Det er svært ikke at blive en lille smule blød i knæene, når man lytter til Peggy Lees ret vidunderlige stemme her på nummeret As Time Goes By. Lidt senere i programmet, så skal det handle om ugens album, men lige nu Lis Vestberg med Clouds.

0: Nancy Wilson her med Spinning Wheel. I sidste uge var det Frank Sinatra, der var ugens blå stemme. Og der spillede jeg et nummer, en live-version af nummeret Angel Eyes, udgivet tilbage i 1966. Og jeg har lige lyst til, at vi skal genlytte til det en gang. For udover at Frank Sinatra altså havde den her vidunderlige stemme og var en vidunderlig performer, Så synes jeg, der er noget sjovt ved introen på det her nummer, fordi han snakker lidt, og det er sådan sidste nummer i sættet, han er i gang med her. Og der får man altså lidt en fornemmelse af, at Frank Sinatra i den grad nok også var en rigtig levemand.
1: You're a delightful audience, ladies and gentlemen. I thank you. And I hope this doesn't come as a severe shock, but I'm through. Oh, yeah. Oh, it's boozing time. One more what? I'm going to the bar. I'll be saying that to the waiter in a minute. One more, please. Hey.

0: disappear.
1: Der er altså noget særligt ved de her live-indspilninger. Jeg synes, især når det er dem af ældre karakter, fordi man får sådan et lille indblik i, hvordan det egentlig ville have været at være til sådan en Frank Sinatra-koncert tilbage i 1966. Om lidt skal det handle om ugens album, men først skal vi høre et nummer med Winnie Hu. Et fra hans seneste album, hvor han altså har udskiftet discoen med bossa nova. Det her er Casablanca.

Den ungarske guitarist Gabor Szabo her med Three Kingfishers. Nu skal det handle om ugens album. Et album, som hedder A Cup of Joe af Beaufort 3. Saxofonisten Pernille Beaufort hylder nemlig jazzlegenden Joe Henderson med nye energiske kompositioner, hvor det kraftfulde og ekspressive udtryk er i centrum. Med en stor respekt for traditionen og en tydelig kærlighed til genren, leverer trioen rendyrket jazz, når den er bedst. Beaufort flankeres solidt af Esben Laub von Lillenskjold på trommer og Morten Ankerfeldt på bas. Et samspil, som i den grad løfter musikken med både nerve og nærvær. Vi skal lytte til et nummer fra albummet. Det her, det er Ballad for Dreamers.

0: Jan Harbæk Quartet med Out of the Blue. Hvis man var i København i søndags eller i Esbjerg i går, så kunne man være så heldig at opleve franske Bertrand Belin i koncert. Og jeg har jo en eller anden svaghed for hans stemme. Jeg synes, han har sådan en ret interessant måde at gå til musikken på. Og så har han en vokal, som minder en om en masse ting, men som samtidig er fuldstændig sin egen. Vi skal høre et nummer med ham her. Det her er La Beautitude.
1: Je me taille des costards

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
2: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
1: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulven.

0: det siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
1: Det synes jeg er helt fint, det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
0: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
2: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
3: Jamen altså, jeg synes jo, med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
4: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også, valpe.
0: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle undtagen Aalborg Portland fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
5: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt eget affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med den store økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
0: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
5: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
0: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
5: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
0: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der er tale om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
6: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Ja, velkommen tilbage inden for IP8 studie denne tirsdag eftermiddag. Salongen slår sine folder her hele vejen frem til kl. 18, og der er masser af gode sager på programmet. Vi skal selvfølgelig lytte til masser af god musik, og så skal vi også en tur forbi ugens blå stemme. Først ligger vi ud med et nummer fra Danish Jazz Ballet Society Ensemble, Jive Samba. Velkommen til salongen på P8.

Danish Jazz Ballet Society Ensemble her med Jive Samba. Masser af god energi, som man altså godt kan have brug for sådan en sen tirsdag eftermiddag. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Chris Connor med Moonlight in Vermont.

Som at blive ædet blødt af en engel, her var det Chris Connor med Moonlight in Vermont. Hvordan forløber din eftermiddag? Er det sådan en, hvor der er mega stress på, eller har du mulighed for lige at sidde ned et øjeblik og måske nyde al den her gode musik? Det håber jeg. Jeg håber ellers bare, at musikken kan være med til lige at berolige dit nervesystem en lille smule. Jeg har fundet et nummer frem med Kokoroko. Det her er Never Lost.

Little Red Suitcase her med Sailor's Song. Om lidt dykker vi ned i denne uges blå stemme, men først vil jeg lige komme med en lille opfordring. For kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være, så kan du det. Det gør du ved at gå ind på P8's Instagram eller Facebook og så finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Og her kan du så se, hvilke to kandidater det er, der er i spil. Og for lige at give dig en lille smagsprøve, har jeg altså fundet et nummer frem med hver af de to kandidater, der er til næste uge. Den første, det er Jalisa. Prøv lige en gang at lytte med her på Black Jade.

En af næste uges to kandidater til at blive ugens blå stemme. Her var det Jalisa med Black Hole. Og vi skal selvfølgelig også lige høre et nummer fra den anden kandidat, som er amerikanske Leon Bridges. Her er han med River.

Joey DeFrancesco her med And If You Please. Nu skal det handle om ugens blå stemme, som kommer fra franske Serge Gainsbourg, der altså både var sanger, sangskriver, skuespiller og ikke mindst provokatør. Og i dag synes jeg altså, at det skal handle om hans forhold til Jane Birkin. Forholdet mellem de to er nemlig en af de mest ikoniske og omtalte kærlighedshistorier i europæisk popkultur. De mødtes tilbage i 1968 under optagelserne til filmens slogan. Og i starten, der brød Jane Birkin sig faktisk ikke specielt meget om Gainsbourg. Han havde et ry for at være provokerende og svær, men alligevel udviklede deres forhold sig til en intens og kreativ kærlighedsaffære. Sammen blev de altså det her kunstneriske par, og de indspillede også flere sange. Og det er faktisk en af dem, vi skal lytte til nu. For den mest berømte, det er den, der hedder Je t'aime moi non plus, som udkom tilbage i 1969. Faktisk var det meningen, at han skulle have lavet den sammen med Brigitte Bardot. Jeg tror, han da også havde nået at lave en indspilning med hende. Men det var altså denne her sammen med Jane Birkin, som blev et kæmpe stort internationalt hit. Sangen vakte enorm skandale på grund af de her erotiske lyde og blev faktisk også forbudt i flere lande. Jeg synes bare, vi skal prøve at lytte til det. Her er det Je t'aime moi non plus.

0: Je t'aime. Oh oui, je t'aime.
1: Moi non plus.

chaises et je ne fais rien entre tes mains et je

Der er fuld blus på her fra Serge Gainsbourg og Jane Birkin på nummeret Je t'aime moi non plus. Og det er altså Serge Gainsbourg, som er denne uges blå stemme her på P8. Vi skal høre noget mere musik. Her er det tilbage til nutiden til Mari Flores med Figa de Gené.

Nina Simone med My Baby Just Cares For Me. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Klokken er lige godt 5:45. Det betyder også, at vi har et lille kvarters penge sammen, hvor vi kan lytte til noget mere god musik. Nu skal vi høre Singado med Mads Ole Erkertsen og Heine Hansen.

Her var det den danske duo Svaneborg Kardyb i meget, meget fint samspil med Eline Hellerød Osbak på et liter øjeblik butter. Om lidt så er det altså blevet tid til en radioavis, men vi kan heldigvis lige nå at høre lidt mere musik inden da. Jesper Søjden, MT Pocket 6 tæt er det her med Gnist.

Shirley Scott med Girl Talk. Lige om lidt, så er klokken 18. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Karen Makuba klar med Klub Makuba, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har som altid været en kæmpe fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Vi kan lige nå et sidste nummer. The Paris Sisters med I Love How You Love Me.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvenes sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfældet.
1: Han kommer i stedet med denne opfordring.
2: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
1: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problem ulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
2: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området. Og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
1: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret

0: Forsvaret her til eftermiddag i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønsket.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weis forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
4: Det vil sige, at brandfolken her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
5: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
4: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
6: Ja.
4: Hvad har du lært?
6: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
4: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
7: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt osv. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.

0: Velkommen indenfor i Klub Mukuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mukuba.
1: Ja, det er det nemlig, og velkommen til klubben denne søndag eftermiddag. Jeg håber, at du har haft en rigtig lækker weekend indtil videre, og bare har nyt vejret simpelthen, fordi det har jeg virkelig. Og hvis der er noget, som vi danskere er gode til at snakke om og nyde, det er, når vejret er godt. Så snakker vi rigtig meget om det, men vi snakker selvfølgelig også om det, når det er dårligt. Men jeg synes kun, jeg har hørt og set på min SoMe feeds og alle mulige andre steder, hvor meget folk har nyt vejret denne weekend. Og det er rigtig dejligt, men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal nemlig snakke musik. Jeg har taget rigtig meget musik med til os de næste to timer i den her time. Blandt andet vores jazz i nye klæder, som jeg vil fortælle mere om ikke så længe. Og så i næste time, der har jeg en person med, som snakker 7 sprog. Hun er musiker, hun er artist, hun er ret spændende, synes jeg. Hun er forsanger i sin egen ret i det, som hedder I Say, men måske kender man hende lidt fra Tobias Rahim, hvor hun blandt andet også har optrådt med ham på scenen. Nå, men ikke mere om det, fordi jeg synes bare, du skal blive hængende, men jeg kommer til at fortælle meget mere om hende i løbet af denne time. Men gav vide, om hun kan tale portugisisk, for det første nummer, som vi skal lytte til, det er et, som hedder, den hedder Floridelis med Samara Joy. Det her, det er en brasiliansk klassiker, skrevet af Jorge Van, som hun fortolker både på portugisisk og engelsk. Og hvis man ikke lige ved, hvem Samara Joy er, så er hun altså fra The Bronx. En fantastisk sangerinde med sådan en mørk, dyb, blød stemme, som bare flyder ind i øregangene. Ja, lad os bare kaste os ud i det første nummer. Det er blidt, det er dejligt, det er et, hvor man bare lige får en lille smule ro på. Måske kan meditere en lille smule over det her nummer, inden ugen går i gang i morgen, mandag morgen, og man skal på arbejde. Her kommer i hvert fald Samara Joy, Floridelis, og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

Samara Joy og nummeret Fleur de Lis. Og Samara Joy, hun er en kunstner, som allerede har vundet 5 Grammys, blandt andet for hendes stemme, og det kan man godt forstå. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og ligesom med Samaras nummer, så skal vi en tur til Rio de Janeiro, hvor vi skal stifte bekendtskab med en ung guitarist, som hedder Bola Sete, som har lagt murstenene til en af de helt store navne inden for R&B og soul. Et navn, som man ofte ser på hitlisterne, hvis man er til den slags musik. I hvert fald skal vi komme lidt nærmere ham her, Bola Sete, når vi når dertil om et par numre. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke dansk musik. Her er det nemlig Kort Lunde, og de laver musik, de selv kalder for et jazztronica-univers. Det her nummer er lidt mere organisk, end man plejer at høre dem. Og det er et nummer, som jeg synes beskriver tidspunktet på dagen lige nu, hvor der er stadig masser af sol, nemlig et nummer, som hedder Lyset.

canadisk soul her fra Toronto, hvis man skal være helt præcis. Det er Daniel Caesar her på hans nummer Cyanide. I næste time, der har jeg en gæst med, som har en dansk mor, tyrkisk-kurdisk far, taler 7 sprog, forsanger i bandet I Say. Hun har lige udgivet et album, som hedder Mal. Og ja, hun er på Danmarks turné lige i øjeblikket, og måske har du set hende være med for nyligt i DR-programmet Andreas Odbergs Pop Manifest. Ja, hende kommer vi til efter kl. 18, men om ikke så længe, så skal vi forbi vores jazzy nye klæder, men inden vi når dertil. Ja, så lad os lige tage et nummer fra den serie, som hedder Jazz is Dead. Brian Jackson er manden, der stod ved siden af Jill Scott Heron i årvis, og han gik i studiet sammen med Adrian Young og Ali Shahi Mohammed for at skabe det her nummer, som smager rigtig meget af etiopisk jazz. Den der fløjte, som du kan høre, er blandt andet det, som Brian Jackson står for. Ja, den lå bare fremme i studiet, og han tog den op, og så begyndte han at spille. Og måske, eller i hvert fald nogle gange, er det den måde, de bedste ting opstår på. I hvert fald var det den måde, denne sang opstod på, nemlig Ethiopian Sun Shower.

Ja, og nu er vi kommet til vores punkt. Jazz i nye klæder i dag, hvor vi skal en lille tur til Brasilien og lytte til en ung guitarist dernede. Så forestil dig lige, du er i Rio de Janeiro i 1960'erne, hvor den her guitarist ved navn Djalmar de André, bedre kendt som Bolacete, sidder med sin nylonstrengede guitar og blander brasiliansk bossa med amerikansk jazz. Navnet Bolacete, det betyder øvrigt syv bolde, altså et pokergreb, og det siger måske noget om hans evne til at spille med høj indsats og vinde, fordi allerede som ret ung, altså lige efter 60'erne der, hvor han sad og spillede på sin nylonstrengede guitar, ja, så flyttede han altså til USA. Og her blev han hurtigt en kultfigur i San Franciscos jazzscene, hvor han blandt andet spillede med Dizzy Gillespie, Vince Guaraldi og optrådte blandt andet på Monterey Jazz Festival. Og han var kendt for sin meget sådan varme, næsten drømmende guitarklang. En lyd, der kunne få et helt rum til at sænke skuldrene. Og så skete der noget i 70'erne, fordi der udgav han nemlig albumet, som hedder Working on a Groovy Thing. Og her blev titelnummeret skrevet af hitmageren Neil Sedaka. Og sangen blev oprindeligt gjort verdenskendt af en anden gruppe, en som hedder The Fifth Dimension, hvor det var sådan et soulet pop-hit. Men Bolacetes version var noget helt andet. Han skrællede det nemlig helt ned til sin essens, lagde sin bløde akustiske guitarlyd ovenpå, en hypnotisk basgang af bassisten José Marino, lidt congas af Frank Oblation, og så Claudio Sons, som spillede diskrete trommer. Og det hele svøber sig sammen til sådan en laid-back, måske lidt funky, jazzy, bossa groove. Og det her nummer er et, som så blev samlet senere hen. Det skal lige siges, at Bolacete, det er ikke første gang, han bliver samlet, fordi da han for alvor sådan kommer på, eller får en revival igen, det er, da han bliver samlet af gruppen, som hedder Tribe Called Quest. Men her, på det her nummer, som vi skal høre nu, det er et, hvor han bliver samlet af R&B soulsangeren, som hedder Kehlani. Og det er den pulserende bløde guitar og det der afslappende groove, der bærer hele nummeret på Kehlanis sang, som vi skal høre om ikke så længe. Og det gør det i øvrigt også på Bolacetes version. Ja, det er musik, der ikke insisterer, men den inviterer. Så nu skal vi lytte til vores bossa nova jazz i originale klæder. Her er Bolacete, Working on a Groove.

Working on a groovy thing her fra dagens jazz bossa nova af Bola Sette. Og nu springer vi 50 år frem, nemlig til 1924, hvor Kehlani, den kaliforniske R&B soulsangerinde, har bygget sin karriere op på soulbar soul og moderne produktion. Vi skal lytte til den single, som hedder No Such Thing, hvor hun er allieret sammen med den legendariske hip-hop duo Clips. Det er Pusha T og No Malice fra Virginia. De er kendt for deres skarpe, sådan kompromisløse rap. I øvrigt kommer de på årets Roskilde og spiller. Det er i hvert fald et overraskende match, det her. Kehlanis bløde vokal sammen med Clips' kantede flow. Og under det hele, der ligger der det her sample fra netop Bola Sette's univers. Produktionen den trækker på den samme sådan drømmende brasilianske guitar-æstetik. Og hvis man lytter godt efter, så kan man godt høre Bola Sette's guitar under hele beatet. Det er den varme klang, der gør, at nummeret både føles sådan nostalgisk, men også et nummer, som føles nutidigt på en gang. Kehlani har flere gange talt om sin kærlighed til vintage, soul og jazz som fundament for hendes musik. Så her har hun gravet frem, sig ind i arkiverne og fundet et sample, som ikke er alt for tyndsligt. Så jeg synes, Bola Sette er et perfekt eksempel på en artist, der har ligget som en skjult skat for en producer med gode ører. Og hvad handler den her sang, som vi skal til at høre? Ja, det er en refleksion over kærlighed og illusion. Tanken om, at noget perfekt måske slet ikke eksisterer. Titlen siger det i sig selv. No Such Thing. Så det, du især skal lægge mærke til, ud over den fine melodi og teksten, så er det altså, hvordan den bløde guitar-sample væver sig ind under Kehlanis vokal og skaber en bro mellem 1970'ernes Rio, for at være helt bestemt, med 2024's R&B. Her, Kehlani featuring Clips med

Søndagens Bossa Nova i nye klæder. Et nummer, som blev samlet fra den brasilianske guitarist Bola Sete. Her er det Kelani og hendes nummer No Such Thing med clips på en feature. Og det var også vores punkt for i dag, altså i hvert fald vores jazz i nye klæders punkt, og vi har selvfølgelig mere i næste uge. Men vi er måske ikke helt færdige med den endnu, fordi nu skal vi lytte til et nummer af en sangerinde, som hedder Åsa Orbison. Hun er fra Sverige, og hvis man synes, at efternavnet klinger, altså man kender det et eller andet sted fra, så er hun altså gift med rocklegendens søn Roy Orbison. Søn hedder Roy Orbison Jr. Ja, det var bare lige lidt sidesladder, men det er ikke det, der er det vigtige her. Det er nemlig musikken, fordi hun har taget svenske jazzstandarder, og her har hun ovenikøbet taget et, som Paul Desmond har skrevet, og så har hun ligesom taget det her nummer og genfortolket det igen og indspillet det, og lige om lidt kommer der et helt album med nye svenske jazzstandarder. Så her får du altså nummeret I New York med Åsa Orbison. 1, 2, 3, 4, 5.

For et par år siden, da der var Copenhagen, så fortalte jeg en af dem, som var med til festivalen, at jeg ville spille Guns N' Roses i sådan en bossa nova-version, fordi at det var noget af det, som mit program gik ud på. Jazz i nye klæder og numre, som man tænker, hvor er det nu, jeg lige kender det fra? Og der havde fortalt ham om det, altså at jeg ville spille Sweet Child of Mine af Guns N' Roses, så han meget farvet ud i ansigtet og sagde, at det nærmest var blasfemi. Men det er noget med, at han tunede ind et par dage efter og lyttede til programmet, og jeg har ikke hørt noget. Så måske har han godkendt, at man godt kan høre Guns N' Roses i en bossa nova-version. Her var det til gengæld bossa af Mats My, som havde fortolket den her version af Guns N' Roses. Vi skal nu til noget helt andet. Vi skal til noget, der er lidt tungere, måske en lille smule ironisk. Vi skal nemlig lytte til et nummer med MF Doom. Og det her, det er en af de største rapper nogensinde. Altid med en maske på, men altid med en vits gemt i verset. Han gik desværre bort i 2020, men musikken den lever videre. Og det gør han også her på det her nummer Doomsday, som i øvrigt har samlet lidt fra Sade. Så måske kan du høre, hvilke Sade-nummer han har samlet fra her. Her får du i hvert fald Doomsday.

Young Disciples, som var med til virkelig at starte hele acid jazz-bølgen tilbage i start 90'erne. Her var de på nummeret Get Yourself Together, som blandt andet er samplet fra James Brown, Stevie Wonder og Prince. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig med den tyske pianist ind i drømmenes verden, hvor man bare kan svæve og bare lægge hovedet blød til det her stykke musik. For man kan alligevel ikke gøre andet end at give sig hen til det. Her er det Lambert og nummeret There Is Nothing I Can Do.

Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at vi skal give plads til en radioavis. Men på den anden side af den, der har jeg min gæst inde, og jeg ved, at hun allerede er kommet og står lige uden for studiet. Og jeg håber, hun finder sig en kop kaffe eller noget te. Og jeg kan faktisk se, at hun har taget en gæst med. Det bliver spændende, hvem hun har taget med ved sin side. Nå, men altså, det nummer, jeg godt kunne tænke mig at spille som det sidste nummer i denne time, det er et med netop den gæst, som står uden for min dør. Og hun hedder Luna, og hun er fra den gruppe, som hedder I Say. Og her skal vi lytte til et nummer, vi har spillet en del her på B8, et som hedder SK Vokim. Så stay tuned, fordi så lyttes vi ved igen efter radioavisen med søndagsgæsten her

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, De Telegraaf, skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.

0: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
1: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
2: Ja, velkommen tilbage her i klubben, nu hvor klokken den er rundet 18 og efter en radioavis. Hvis du har lyttet med siden klokken 17, så ved du, at jeg har en gæst med her ind i studiet. Hun hedder Luna, hun kommer fra den gruppe, som hedder I Say, og hun har taget musik med her til os. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er for noget musik, hun har taget med. Jeg har også et stykke med til hende, men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke dansk musik, som alligevel ikke lyder helt dansk. Det er nemlig Arto, en dansk producer og multiinstrumentalist, der i 2025, altså sidste år, kastede sig ud i et sådan latin eksperimentalt projekt. Og det resultat, det er noget, der svæver mellem Sydamerika og Skandinavien. Nummeret, det hedder Canto de Pajaro, og betyder fuglens sang, og det er præcis, hvad det er, nemlig musik, der letter fra jorden. Her får du altså Arto, og som sagt, nummeret Canto de Pajaro. Med det, endnu en gang, velkommen til klubben.

på klubudflugt til Sydafrika, hvor vi lyttede til et old school soul fra en artist, som hedder Letta Mbulu. Og inden Luna, hun sætter sig lige over for mig, og vi har en lille snak og lytter til noget af det musik, hun har med, så lad os lige tage et stykke musik fra i sidste uge. Et med lidt etiopiske noter hen over noget sydafrikansk soul. Her er et nummer, som hedder

0: Så er gæsten kommet ind i studiet endelig, og i dag, hvis du ikke har lyttet med siden kl. 17, så har vi altså besøg af en super spændende musiker, som har sin helt egen unikke stemme. Hun er både dansk og tyrkisk-kurdisk baggrund, og hun blander de her ret forskellige kulturer i sin sangskrivning og i sine optrædener. Jeg kan se, du nikker. Luna Erasin. Er det sådan, man udtaler?
1: Meget tæt på.
0: Prøv lige at sige det, hvordan siger
1: du det? Så hvis du vil være rigtig god derude, ikke, ja, så øver du på at sige Ershahin.
0: Ershahin.
1: Ja.
0: Yay! Okay.
1: Rigtig godt.
0: Rigtig godt. Nå, men altså, det kan være, at navnet ringer en klokke, for hun er blandt andet med i det band, som hedder I Say, jo, hvor hun er frontperson. Men hun synger også en gang imellem sammen med Tobias Rahim. Og måske har du for nyligt set dig, Luna, i programmet med Andreas Rødbjerg, Popmanifestet, her på DR. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jeg synes, du er en mega spændende musiker.
1: Tak.
0: Og ej, hvor du sød. Jeg synes bare, du er mega spændende. Det handler om dig. Og du har lige udgivet et album i sidste måned, som hedder Mal.
1: Yes.
0: Betyder det noget?
1: Ja, det betyder hjem på kurdisk.
0: Jeg ved, du taler 7 forskellige sprog. Kan det passe?
1: Ja.
0: Hvilket sprog taler du?
1: Så jeg taler dansk og tyrkisk og engelsk og tysk og spansk og fransk og svensk.
0: Wow. Ja. Og hvordan kan det være?
1: Jamen, jeg er for det første... Jeg tror, det der med at være født med flere sprog, altså ikke fordi jeg som sådan er vokset op med at bare kunne tale alle sprogene flydende, men jeg har ligesom været vant til at høre både tyrkisk og kurdisk og dansk, og så kommer engelsk jo ret hurtigt ind i en danskers liv. Og så har jeg rejst rigtig meget, og min familie har rejst rigtig meget. Min far taler også rigtig mange sprog, og jeg tror bare, det er en god blanding af at have rejst meget, have en meget særlig interesse for at lære sprog,
0: ja,
1: og for at forstå og blive forstået. Jeg synes, det er enormt spændende. Og så også, at jeg har øvet mig virkelig meget. Jeg har brugt rigtig meget energi på at læse og forstå og snakke, ja, så godt jeg kunne.
0: Ja, men det er måske også dit musikalske øre, det gør, at det kommer nemt til dig.
1: Det har hjulpet, tror jeg, ja.
0: Jeg har læst engang sådan en forskningsprojekt, hvor folk med forskellige baggrund, som måske har 3 sprog inde i sit liv, ligesom ændrer lidt personlighed for hver,
1: ja,
0: et sprog.
1: 100%.
0: Gør du også det, når du synger, for eksempel? For jeg ved, du skriver i forskellige sprog, ikke?
1: Jo, det gør jeg. Jo, altså for mig, der er hvert et sprog lidt ligesom et nyt instrument. Så et klaver lyder fantastisk og kan bruges til en vis type musik og har visse associationer. Du kan lege med det her klaver, som du vil, men det vil have sin egen DNA, som vi jo kender det. På samme måde har guitar og trompet og så videre sin egen sådan DNA, og det er også den måde, jeg tænker hvert sprog. Så jeg synes, det er virkelig sjovt at prøve at både at lege med den essens, som det sprog både giver mig, men også hvordan det lyder som. Både sætte den i kontekst med det, man tænker er det, man allerede associerer med, men også at tage den ud fra den kontekst og lave noget helt andet. Så jeg synes, det er i den grad, jeg har lyst til at synge forskellige ting på hvert sprog på en eller anden måde.
0: Fedt. Jamen, jeg kan allerede afsløre, fordi du har taget musik ind til os, at vi kommer til at... ja, vi kommer rundt omkring i verdenen i dag med de sange, som du har taget med.
1: Ja.
0: Men jeg har også taget et nummer med til dig.
1: Har du?
0: Ja, det har jeg, fordi du har sagt engang, at kunst ikke bare skal være en flugt fra verdenen, men også en måde at reagere på.
1: Ja.
0: Ja. Og når man har mikrofonen, så har man altså også et ansvar, uanset hvor stor platformen er. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jeg tror, det du quoter, der kan jeg høre, er fra en DR-artikel, hvor at jeg snakker meget personligt ud fra, hvordan jeg oplever at være kunstner i Danmark. Og for mig, der er det den her følelse af, at, at have en... Altså, du har mikrofonen, du har vitterligt noget, der forstærker din stemme. Så hvad du siger, det vil de mennesker, der har besluttet sig for at høre dig i dag, høre. Og med det kommer hele den her oplevelse af, som jeg, altså som helt personligt, jeg bruger som kunstner i verden, og ligesom reagerer på det, den verden, jeg er født ind i, og den verden, jeg gerne vil bygge. Så det tror jeg mest, at altså det er det, jeg mener, at jamen nu hvor du har den her mikrofon, ja, hvad har du så tænkt dig at sige? Fordi det betyder noget. Alt det, du siger, har en betydning, og det, du ikke siger, har også en betydning.
0: Det er jeg fuldstændig enig med, om man så er stor eller lille. Nå, men jeg synes i hvert fald, at det her nummer passer utrolig godt til det emne. Det er et nummer, som hedder Double Standards med Getz og Sampha. Og det handler netop om normer og modsætninger, om det der med at navigere og om identitet, samfund og og rappe uden at råbe for meget. Og blandt andet står der i, eller siger ham her, Getz, han siger noget med, "Look around the world, all I see is double standards. Even Mark Zuckerberg covers up his camera. Steve Jobs never lets his kid use an iPad. And my kids think that I'm bad." Ja, den her sang, den er til dig, Luna.

0: Look into the big house.
1: Jeg kan lige så godt afsløre, at din far sidder over i hjørnet.
2: Det gør han nemlig. Og vi det sidder... er at tage Bobber med på arbejde dag.
1: Ja, det er det nemlig. Og mens vi har lyttet til det her nummer, som var sådan lidt neo soul jazzy rap med Getz og Samfa, som hedder Double Standard, så havde vi en snak med din far, som lige er kommet hjem fra Grønland. Det, jeg synes, det er så hyggeligt.
2: Det er jeg glad for,
1: du kalder synes. Du ham far eller Baba?
2: Baba.
1: Yes. Ja. Ægte Baba.
2: Ægte Baba.
1: Og så snakkede vi noget om... eller jeg har lyst til at spørge dig, hvornår, ja. Eller jeg spurgte dig egentlig, hvornår du begyndte at lave musik. Og så kom snakken ud af, at han gav dig dit første klaver.
2: Ja. Ja. Kom hjem fra et loppemarked med et keyboard. Jeg kan ikke huske, om jeg allerede på det derværende tidspunkt havde givet udtryk for, at jeg gerne ville spille klaver. Kan du huske det, Baba? Ja, jeg havde...
1: BR-legetøj, så man siger det også.
2: Ja. Så jeg har ligesom sunget hele mit liv. Jeg føler mig meget sådan forbundet til den del af min musikalitet. Den har jeg altid haft. Den har jeg aldrig aktivt skulle vælge til. Men instrumenterne har jeg selvfølgelig valgt til i løbet af mit liv. Hvad jeg synes, hvad der lige dragede mig. Mm.
1: Jamen, jeg synes, det er dejligt at høre, at du er blevet skubbet i den rigtige retning, fordi du er, jeg føler nærmest, du er, ja, det ved jeg ikke, en gave til musikken. Du er født i musikken.
2: Tak, Karen.
1: Nå, men lad os starte med det første nummer, som du har taget med her, fordi vi begynder med at rejse østpå, nærmere bestemt til Armenien.
2: Yes.
1: Har du været der?
2: Desværre. Jeg ville virkelig gerne.
1: Vi skal nemlig med til et af dine tidligste møder med jazzmusikken, og her har du taget et nummer med den armenske pianist og komponist Tigran. Åh nej, nu håber jeg ikke, at jeg siger noget forkert. Tigran Hamasyan?
2: Altså, jeg ved det jo ikke helt, men jeg siger Hamasyan.
1: Hamasyan, yes. Ja. Hvor var du i dit liv, da du opdagede det her nummer, vi skal høre med Tigran Hamasyan?
2: Jeg gik i gymnasiet, og jeg... havde selvfølgelig, jeg kan sige, min familie er opvokset meget mere med folkemusik og forskellige typer folkemusik, og så selvfølgelig altså den popmusik, man møder på sin vej. Men Tigran Hamasyans, og specielt den her sang, det er et af de, det var da jeg blev forelsket i jazzmusik. Det var da jeg forstod, hvad det kunne.
1: Spillede og du stadig klaver på det her tidspunkt?
2: På det her tidspunkt spillede jeg stadig klaver, yes. Ja. Og jeg tror, jeg blev meget rørt af hans evne til at lave en komposition, som i den grad trak så meget på hans rødder, men som også trak så meget på jazztraditioner. Og han er jo en meget, meget, meget begavet musiker. Og så lagde jeg rigtig meget mærke til de små ornamenter, han spillede, som er to toner ved siden af hinanden. Da-da-da-da-da. Den her, det kan I lægge mærke til, når I hører den, som bare, det ramte mig. Og så blev jeg enormt fascineret af den måde, han bruger sangerinden i tracket på. Fordi der er, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men hun agerer ligesom på den her sang som en som et instrument.
1: Ja,
2: fordi, på lige fod med de andre.
1: Ja, for der er nemlig ikke nogen tekster i den her sang.
2: Nej.
1: Og gør det noget anderledes ved, hvordan du lytter til sangen, at der netop ikke er noget tekst i. Du kan jo mange sprog, så jeg tænker.
2: Jamen, jeg tror at måske netop derfor, så jeg har altid været vant til at høre på sprog, jeg ikke forstår også. Altså, det er slet ikke en ting for mig, at fordi jeg bliver ligesom, jeg kan blive forelsket i lyden. Ikke? At man sådan, okay, for eksempel elsker jeg at lytte på græsk. Jeg synes, det er et enormt smukt sprog at høre, når det bliver sunget også. Og hun synger med saxofonen, og hun synger med de andre instrumenter på en måde, som rører mig, og der er det går det ligesom længere ind, eller hvad kan man sige,
1: det går dybere ind,
2: jamen det er bare irrelevant, om der var tekst eller ej, på en eller anden måde, det er sådan, det er der, hvor musik jo i den grad kan gå længere forbi alt sprog, og forbi alle de tekstuelle betydninger, og bare gå ind og sådan ramme noget, som er uden ord.
1: Ja. Ja. Universelt.
2: Og universelt, ja.
1: For os mennesker.
2: Ja.
1: Nå, men jeg kan afsløre, at sangerinde, hun hedder Areni Akbabian. Så lad os lytte til det her nummer. Tigran Hamasyan.
2: Ja.
1: Love song.
2: Love song.

Tigran Hamasyan. Love Song hedder det her nummer. I øvrigt en kunstner, som vi holder en del af her på P8. Blandt andet hans nyeste plade, Manifest, var for nyligt ugens album. Det her var virkelig et smukt nummer.

0: Det er et, som du har taget med, Luna.
1: Ja, og, jeg elsker den.
0: Yes, jeg kan godt forstå, at du sad og nynnede med, og jeg kunne faktisk godt høre, at du også kunne skrive noget melodi ind, altså skrive tekst til. Ej, det ville i hvert fald ikke undre mig, hvis du kunne finde på det. Vi har hyggeligt besøg stadigvæk af Luna Esserin. Ej, nu sagde jeg det. Ershahin.
1: Ja.
0: Ah, sådan der. Forsangeren for I Say. Og vi fortsætter vores musikalske rejse her rundt i verden. Og du er selv tyrkisk-kurdisk.
1: Yes, ja. Min mor er dansk, og min far han er kurder.
0: Ah, på den måde. Okay, har du nogensinde boet i Tyrkiet?
1: Jeg har haft to omgange, hvor jeg har været dernede i sådan en 4-5 måneders tid. Første gang, da jeg var 15 år, i den sydlige del, Adana. Og anden gang, da jeg var 21 år, og flyttede til Istanbul.
0: No, okay.
1: Så jeg har ligesom haft nogle omgange, hvor jeg ligesom har prøvet at opdage, hvem jeg er i den del af verden. Ja.
0: Er det måske derfor, at du er blevet inspireret til at tage det næste stykke musik med? Næsten ikke sige. Kardeş Türküler.
1: Kardeş Türküler og Aynur Doğan. De har... Ja, spørgsmålet er, opgaven var jo at vælge en sang, som havde betydet meget for din egen musikalitet.
0: Mm.
1: Og jeg synes, at lige netop det her samarbejde mellem Kardeş Türküler og Aynur Doğan betegner på rigtig mange måder, hvordan at jeg er blevet inspireret. Det var især det album, hvor den her sang er på, var et, der blev spillet igen og igen og igen, da jeg var barn. Jamen altså, Aynur Doğan, hun er en af de... en af de største kvindelige kurdiske sangere, som også har fået hul igennem i Europa og til alle diaspora-kurderne. Så hun har en virkelig smuk stemme, som jeg har lyttet meget til. Og Kardeş Türküler er et meget gammelt protestband i Tyrkiet, som startede helt tilbage i 80'erne.
0: Ja.
1: Nu bliver jeg lidt i tvivl. Er det ikke rigtigt, Baba? Jo, 80'erne. Som Hvis essens er, altså selve budskabet er brødresange, det er det, som er oversættelsen af deres bandnavn. Så allerede i 80'erne, og hvis man kender lidt til den tyrkiske historie, så er det jo den her meget unge republik, som har så mange forskellige folkeslag, men som ligesom er kommet under et sprog og et folk. Og Kardeş Türküler har så forsøgt lige siden 80'erne at bringe de her folkeslag sammen ved at synge på både tyrkisk og kurdisk og armensk og arabisk. Og,
0: wow.
1: Og det synes jeg er enormt beundringsværdigt, og det er det, jeg er vokset op med ligesom at høre. Så på det her album finder du alle de her forskellige sange. Og den sang, jeg har valgt, er en sang, som hedder Askevokim, som også er Isays største hit, som vi har lavet en version af. Så på den måde, og jeg... På den måde er det ligesom sådan, den har ligesom affødt en inspiration, som jeg så i mit voksne liv har brugt som inspiration. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men det er dem, der kender Eskivokim gennem Isay, vil måske også bemærke, at den her, den har nogle, at det lyder på samme måde. Det er den samme folkemelodi.
0: Jamen, fordi altså, nu kender du det her nummer rigtig, rigtig godt, og hvis man aldrig har lyttet til den her type musik før, er der så noget særligt, du synes, man skal lægge mærke til?
1: Ja, altså nu er det jo P8, så jeg tænker, at noget af det, som lytterne synes er spændende, det er at høre instrumenteringen. Hvordan folk spiller sammen og lytter på hinanden. Mm. Når de her band spiller sammen, så er det som at lytte til et symfoniorkester på en eller anden måde, eller en stor jazzkvintet, at der ligesom, der alle har deres egne roller, og de spiller virkelig smukt sammen. Så arrangementet af selve sangen, og dens dynamik, hvordan den går op og ned, er noget, man skal lytte efter. Nu, hvor man nok ikke kan forstå.
0: Og det gør ikke så meget, det har vi snakket om, så længe man kan mærke det i hjertet.
1: Det er det.
0: Har du ikke lyst til at introducere nummeret?
1: Jo, her kommer Kardeş Türküler med Aynur Doğan, og sangen hedder Askevokim.

0: det var også et virkelig godt nummer, synes jeg. Og hvis man har lyttet med siden kl. 17, så har man hørt, at jeg skulle lige til at sige original, men det passer jo overhovedet ikke.
1: Vores original.
0: Ja, jeres original.
1: Danmarks original.
0: Lige præcis. I say it's original er S.K. Vokim.
1: Ja.
0: Ja, okay. Men altså, du har musik med, og Luna, vi skal faktisk til det sidste stop.
1: Yes.
0: På vores musikalske tur rundt i verden. Og her skal vi til et land, som vi ofte besøger også her i klubben,
1: ja.
0: Nemlig
1: det
0: Brasilien.
1: Det kan jeg sgu godt forstå.
0: Ja, altså. Kan du godt forstå det?
1: Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
0: Jamen, der er bare noget med en grå november, og så spille noget brasiliansk musik. Det gør,
1: det
0: at
1: det.
0: Studiet lyser lidt op.
1: Samme.
0: Yes, du kender det. Nå, men altså, du har valgt et nummer med en ung kvindelig brasiliansk kunstner, der hedder Marie Froes. Og ærligt, så spillede jeg hende her for nogle søndage siden, og jeg tror, det er det der med udtalen, at jeg udtalte titlen lidt forkert.
1: Spillede du også den her sang?
0: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Okay.
0: Der findes faktisk nogle forskellige versioner af den.
1: Ja, det er det. Det er jo netop også en klassisk. Det er også derfor, jeg føler sådan et tilhørsforhold med Brasilien også. Der er så mange af de her sådan klassiske sange, man laver nye versioner af. Det gør man også rigtig meget. Det gør tyrkerne og kurderne også rigtig meget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan du fortælle mig, hvorfor du har taget det her nummer med?
1: Altså, den største grund er helt klart det, du også nævner. Som jeg sagde før, et sprog er ligesom et instrument. Det har sin indbyggede sådan frekvens, og den kan man tappe ind i. Og jeg synes, at brasiliansk musik har så vild en blanding af en enorm smertelig historie, som i dens tekster rigtig tit bliver udtrykt. Man kan læse rigtig meget med samba og for hår og bossa, som handler om svære ting i livet. Men dens energi, den måde, det bliver udtrykt på, det har bare så meget kraft og så meget positivitet. Og det har jeg bare, elsket, lige siden at jeg tog til Brasilien og der og oplevede det. Jeg spiller også på sådan et percussion-instrument fra Brasilien, som hedder pandeiro, og det lærte jeg, da jeg var i Brasilien, så jeg har spillet det meget, og ligesom, jeg synes bare, at den, for mig er det indbegrebet af sådan en meget unik kraftfuldhed, som en positivitet, en sol, en varme.
0: Yeah.
1: Og så synes jeg, at den her version bare indeholder alt det, også med et meget simpelt arrangement på en eller anden måde.

0: Altså, hvilken stemning kommer du i, når du lytter til nummeret her?
1: Jeg kommer bare i, det der med nogle gange, så kan musik være meget positivt, og så kan det blive sådan en eller anden form for positivitet, hvor man har noget eskapisme, altså hvor man ikke tænker på, nej, hvordan kan jeg forklare det? Altså, jeg tror i hvert fald bare, at den dybde, som brasiliansk musik, både på grund af dens kulturelle historie, dens musikalske historie, dens kompleksitet, den bærer med sig, så selv når der bliver noget, der bliver spillet, som er meget positivt og simpelt, så har det den her sådan tyngde med sig, som bare giver mig sådan en grounded følelse, samtidig med, at jeg kan blive opløftet.
0: Yes.
1: Ja, det var lidt kompliceret. Nej, jeg bliver glad, Karen, når jeg hører den sang.
0: Hvor skal det helt ud i pap?
1: Ja, den gør mig glad, den her sang.
0: Ja, det er godt. Men det synes jeg generelt, altså musik i det hele taget.
1: Ja. Det, ja,
0: det tager ind i forskellige stemninger, og ja, brasiliansk musik har en tendens til at gøre en lidt glad og forårsglad i virkeligheden, synes jeg. Også når det er om i november måned. Nå, men altså, du kan ikke tale portugisisk, vel? Det var ikke et af de sprog,
1: vel? Jeg falo un poco de portugués, porque eu falo español. Nej, jeg kan godt, jeg kan snyde mig til en god samtale, fordi jeg taler spansk og har, som sagt, rejst i Brasilien, men jeg taler det ikke flere.
0: Ja, så det er næsten,
1: jeg tæller det ikke endnu.
0: Er det næsten ligesom svensk og dansk?
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, ja.
0: Nå, men inden vi,
1: men jeg kan...
0: ja, nej. Nå. Inden vi lytter til den sidste sang, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi en times tid her.
1: Selv tak.
0: Og hyggeligt, du tog din babber med. Jeg ved ikke, om lytteren kunne høre, hvad han sagde, men vi refererede til ham, så
1: ja,
0: de kan måske fornemme, at han sad over, ja, i hjørnet. Og du har lige udgivet et album, og du skal sikkert ud og spille rigtig meget her til sommer.
1: Ja,
0: hvis man lige hurtigt skal fange dig.
1: Ja, altså lige nu er jeg på Danmarks tur med ICE, så man kan finde os i både Jylland og Fyn og Sjælland. Så det vil jeg bare gå ind og lave en hurtig Google-søgning af. Og så skal vi på festivaler, blandt andet Roskilde Festival. Mm. Men vi er jo et meget bredt band, så du kan finde os på... ja, mere mainstream steder som Jelling Festival, og så kan du også finde os på Tønder Festival.
0: Så jeg ved bare, at du har travlt.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Luna, er Shahin?
1: Ja!
0: Ja! Tak fordi, at du havde lyst til at tage os med på en lille jordomrejse her. En musikalsk jordomrejse. Det har virkelig været hyggeligt at have
1: det
0: dig på besøg.
1: Det. Så tak.
0: Og nu skal vi altså lytte til det sidste stykke musik, som forhåbentlig giver alle vores lytter nogle skønne forårsvibes, som det også giver både dig og mig. Her er det sangerinde Marie Froes med nummeret Fija de Guinea. Tak for dig, Luna.
1: Tak,
0: tak fordi du kom.

Craig Sparrow og Nicole McCabe. To musikere, som udgiver musik næsten hver fredag. Og denne var fra fredag for måske 2 uger siden. Nummeret hedder Kafka's Choice, og det er opkaldt efter et filosofisk dilemma. Ideen om, at man ikke kan vælge mellem 2 ting, hvis fravalget af den ene vil ændre, hvem man er. En tung tanke til et lidt stykke musik. Og fra vestlig jazzfilosofi skal vi nu over til noget, som har sit helt eget sprog. Men inden vi skal lytte til det nummer, så vil jeg bare sige, at lige om lidt så er klokken 19, og det betyder, at vi skal til at runde af her i klubben. Hvis du først er tunet ind her for lige lidt siden, og du ved ikke, hvad jeg har spillet i dag, ja, så er det all good in the hood. For det første kommer man ikke for sent her i klubben, og man kan bare gå ind på det her lyd og lytte til, hvad jeg har spillet for eksempel i første time, som var smæk proppet med jazz i nye klæder. Og i denne time, der havde vi Luna fra I Say med os her ind i klubben, og han, som i øvrigt også havde sin babber med, altså hans far, som sad med over i hjørnet. Nå, men det sidste stykke musik, ja, det er et, som ikke har noget sprog. Altså det vil sige, at man tænker, at det er på et sprog, ham her Ignacio Maria Gomez synger på, men det er faktisk et vula

pyg-sprog. Kan vide, om det tæller for et sprog. Ja, Luna, hun kunne tale 7 sprog, og Ignacio, han kan i hvert fald tale 2. Nå, men altså, her får du altså den argentinske musiker bosiddende i Frankrig, så måske kan han 3.

Dance musik. Et nummer, som ligger op til programmet lige efter radioavisen, nemlig Aftenland med Jonas Visti. Jeg ved, at noget af Ignatius filosofi er, at musik handler om universel og ubetinget kærlighed. Og især, hvis det kan gives til et andet menneske. Så lad os tage det med os ind i resten af vores søndag. Jeg håber i hvert fald, din bliver lige så hyggelig, som min har været indtil videre. Her det sidste nummer hedder Nensalinja Tenny, og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage næste lørdag og søndag 17 til 19. Kan du have det godt så længe? Hej hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes ikke, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo ret, kan være

0: ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord- og nordøstlige eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anders Weber.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

see how. Now you eat from my hand. You cast your spells. You are

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon. Civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt, på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
4: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
5: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
4: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
6: Ja.
4: Hvad har du lært?
6: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
4: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 grader.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen ifølge et nyt notat formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve. Og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvar, Mette Grit Stage, ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, og mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet, et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
4: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
1: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jo.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på femte år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
1: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop den, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
2: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
3: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
4: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ude af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen igen tørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
5: Velkommen. Du lytter til P8.